awia ma yɛ ɛnso adeɛ baako pɛ ɛne ɔyie si wɔ ayɛ ɔno no da ɛda no deɛ ɛmɛ yɛhu onyame yie no ɔwɔ da wɔ hɔ ɔwɔ da wɔ